0: حکومت کے طریقہ کار کو اختیار کیے جانے اور محکمہ جاتی سلسلے کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا. جامع منصوبہ بندی اور تال میل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے بین محکمہ جاتی اشتراک اور معلومات پر مبنی فیصلہ سازی کے لیے پی ایم گتی شکتی کو ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر وسیع پیمانے پر استعمال کیے جانے کی حوصلہ افزائی کی. بات چیت کے دوران سیکرٹری صاحبان نے ان دو اہم موضوعات سے مطابقت رکھتے ہوئے ان کی وزارتوں اور محکموں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کیا. وکست بھارت روزگار کی گارنٹی اور آجیوکا مشن گرامین وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کل سے پورے دیہی بھارت میں نافذ العمل ہو جائے گا. وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کے ملکگیر سطح پر آغاز کے موقع پر دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ کوئی بھی اہل دیہی ورکر ایک دن کے لیے بھی کام سے محروم نہیں رہنا چاہیے. جناب چوہان نے کہا کہ نئے فریم ورک کے بلا رکاوٹ نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ نزدیکی تال میل قائم کیے ہوئے ہے اور سبھی انتظامی مالی اور تکنیکی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ تعلیم کو ایک مساوی اور سب کی شمولیت والے معاشرے کی تشکیل کی خاطر وسیلہ بنائیں. انہوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نہ صرف خود آگے بڑھنے کے لیے کام کرنا چاہیے بلکہ کمزور طبقات کی بہتری اور ملک کی تعمیر کے لیے بھی تعاون کرنا چاہیے. آج وشاکھاپٹنم میں آندھرا پردیش کی مرکزی قبائلی یونیورسٹی کے پہلے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ بات کہی. صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہر تعلیم یافتہ نوجوان کو جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تعاون کرنا چاہیے.
1: بس 2047 وکست بھارت بنانے کا ہمارا لکھیہ ہے. مجھے وشواس ہے کہ آندھرا پردیش کا ایک کیندریہ جنجاتیہ وشو ودیالیہ اپنا سارتھک سماویشی اور پریاورن سنرکشن پر کیندرت ویوہارک شکشن پدھتی سے اس لکھیہ پراپتی کرے اور اس کا مہتوپورن بھومیکا نبھائے گا.
0: اس موقع پر تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ روزگار تلاش کرنے والوں کے بجائے روزگار کے مواقع پیدا کرنے والے بنے. بھارتی ریلویز نے 499 کروڑ روپے کی لاگت سے مشرقی وسطی ریلوے کے 44 کلومیٹر سے زیادہ مانسی سہرسا حصے کو ڈبل کیے جانے کی منظوری دی ہے. یہ پروجیکٹ اس اہم راستے پر آمد و رفت کو مؤثر بنائے گا, مسافروں کی بڑھتی تعداد کو سہولت فراہم کرے گا اور نقل و حمل میں آسانی پیدا کرے گا. سلسلے وار منظوریوں کے تحت بھارتی ریلویز نے مشرقی ریلوے کے آسنسول ڈویژن کے 27 اسٹیشنوں یا کیبن کی الیکٹرانک انٹر لاکنگ کو بھی منظوری دے دی ہے. اس پروجیکٹ کی لاگت 400 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی. ریلویز نے جنوب مشرقی ریلوے میں تقریباً 200 کروڑ روپے کی لاگت سے بیلنس 48 فائبر آپٹیکل فائبر کیبل کو بھی منظوری دے دی ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ مضبوط معیشت مضبوط دفاعی صلاحیتوں کی بنیاد ہے. آج ودودرا میں درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے دفاعی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں خود کفیل بننے کی طرف ملک کی تیز رفتار پیش رفت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت کی اندرون ملک دفاعی پیداوار 2014 میں تقریباً 46,000 کروڑ روپے تھی جو نمایاں اضافے کے ساتھ اس وقت 1,78,000 کروڑ روپے مالیت کی ہو گئی ہے.
2: 2014 میں ہمارا ڈومیسٹک ڈیفنس پروڈکشن اپروکسیمیٹلی 46,000 کروڑ تھا, لیکن آج ہمارا ڈیفنس پروڈکشن بڑھ کر 1,78,000 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ بھارت کا ڈیفنس ایکسپورٹ اپروکسیمیٹلی 39,000 کروڑ کا کر لیا ہے اور آتم نربھرتا کے اس لکش کو پراپت کرنے میں گجرات اپنی بہت ہی مہتوپورن بھومیکا کا نربھا کر سکتا ہے.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آج دلی جھارکھنڈ میگھالیہ کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے. اس مشق کے حصے کے طور پر دلی میں 13,000 سے زیادہ بوتھ سطح کے افسر آئندہ ماہ کی 29 تاریخ تک ہر گھر جائیں گے اور سبھی متعلقہ ووٹروں کو ووٹر فہرستوں کی تصدیق اور انہیں درست کرنے کی خاطر ایک فارم بھرنے کے لیے دیں گے. دلی کے چیف انتخابی افسر اشوک کمار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دعوے اور اعتراضات 5 اگست سے 4 ستمبر تک داخل کیے جا سکتے ہیں. حتمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: دلی کے چیف انتخابی افسر

0: سیاسی برادریوں کے تعلیمی اداروں کا احاطہ کرے گا۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس صدارتی حکم کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس کا مقصد پیدائش کی بنیاد پر شہریت کے حق کو ختم کرنا تھا۔ عدالت نے اس بات کی توثیق کی کہ امریکہ میں پیدا ہونے والا تقریباً ہر شخص خود بخود امریکی شہریت حاصل کرتا ہے۔ مقدمے میں عدالت نے کہا کہ پیدائش کی بنیاد پر شہریت کو ختم کرنے کا حکم امریکی آئین کی چودھویں ترمیم کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مشن نے پکتیکا، پکتیا اور کنار صوبوں میں پاکستان کی جانب سے ہوائی حملے کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں عورتوں و بچوں سمیت 36 شہری ہلاک اور 160 زخمی ہوئے ہیں۔ مشن نے پاکستان سے افغانستان کی حدود میں بھی فوجی حملوں کو فوری طور پر روکنے اور بین الاقوامی قانون کی مبینہ خلاف ورزیوں کی پوری ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کہا ہے۔ افغان مشن کے مطابق یہ حملے افغانستان کی علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ اسی عرصے کے دوران شمالی بحر عرب، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش کے کچھ حصوں اور اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ، دمن اور دیو اور راجستھان کے کچھ حصوں میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے جولائی کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں معمول سے کم بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں مراکش اور پیراگوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مراکش نے سنسنی خیز طور پر میچ 1-1 سے برابری کے بعد نیدرلینڈز کو 2-3 سے ہرا دیا۔ امریکہ کے بوسٹن میں پینالٹی شوٹ آؤٹ میں پیراگوئے سے 3-4 سے ہارنے کے بعد جرمنی حیران کن طور پر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ کل دیر رات امریکہ کے ہیوسٹن میں جاپان پر 2-1 سے جیت حاصل کر کے برازیل نے بھی پری کوارٹر فائنل کے لیے اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ آج رات امریکہ کے ٹیکساس میں آئیوری کوسٹ کا مقابلہ ناروے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 10:30 سے کھیلا جائے گا۔ ایک دوسرے مقابلے میں آج دیر رات فرانس کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 2:30 سے کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کاروبار کرنے اور رہن سہن میں آسانی کو غیر انضباطی بنانے کے سلسلے میں سیکرٹری صاحبان سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے آتم نربھرتا کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ روزگار اور آجیوکا کے لیے وکست بھارت گارنٹی مشن گرامین وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کل سے نافذ ہو جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلبا پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقات کی بہتری کے لیے کام کریں اور ملک کی تعمیر میں تعاون کریں۔ ریلویز مواصلات اور اپنی کارکردگی کے نظام کو بہتر بنانے کی خاطر 1,100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 پروجیکٹوں کا آغاز کرے گا۔ دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ ہے وِوِدھ بھارتی۔
2: آج کے فنکار کاریکرم آپ سنیں گے کچھ ہی پلوں کے بعد۔